0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeto.
3: Draga,

0: natoči Ekto, premium gorivo, sozdadeno za poveće.
1: Bikini, monokini, plaža. Spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.

Prudem v Amerika novi den, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. V 84. od Kansas City The Jacksons je započuva cijelo-amerikanska turneja. Na 2 milijoni ljudi je prisustuva na vkupno 55 koncerti, koji na grupa taki donese 75 milijoni dolari za rabotka. Od tije 5 milijoni Michael Jackson ki donira vo dobrotvorni cijeli. V 75. rodena amerikanske

0: po 22 časa od dvije ste na Vistinskom mjestu normalno. Ovo je Antena 5, top 10 lista da se koji ponedelnik od 22 do 23 časa od što tuku započnula večerašnje izdanje, kako i sve koje izubilo su mnogo dobra muzika, dva noviteti, nov broj 1, tako da verujem deka ovo je bilo dovoljno za da ostanete sa nas do 23 časa. Martin Elefank se sve ponedelnik su vas spremni za najnovoto izdanje na top 10 listata. Desetodno mjesto je ovo što privršava pozadina, It's No Over, posljednji hit single za genovanski od DJ producent Buda Kid, a na 9. pozicija započnula i prvi od novitet predviden za večerva. Please It se vika, ovaj single potpišeno strana na Johem Hammerling i ovaj prvi od novitet vo večerašnjote izdanje na top 10 listada.
1: DJ Skor